gada gada gada chari damu kalag toramaiya gada gada gada chari damu kalag toramaiya.